10:50 i kratko i jasno samo da kažem, došli smo do kraja našeg druženja. Silva vas pozdravlja uskoro u eteru Radio Drave. Mi šaljemo pozdrav našem Bojanu koji negdje daleko se paca na suncu i na moru i uživa čovjek.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.

tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.

0: ali lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne volim.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.